Bebemou di aleluya. Yes. Ou menm ki vini ak yon glò nan fye ou yon desepsyon, nou kal frape pòt siye. Mete ou an disposisyon. Posisyon gèryèr. Aleluya. Et puis nou pral frape. Yes. An nou di aleluya. Yeah, aleluya. Di aleluya. Di aleluya. Praise God. Frappe, frappe, frappe, l'église de Dieu, frappe.